0: Radio.
1: No ino winyo dwan lim, dwan twero, na beti iri, iri, iri keken.